تیغدا ایران آمریکا صحبتی که قطنش وات کان ایران وکیل امکی آمریکا زونتونی ترامپ نن شوگنی ایران رو تهدید سلی سوزلریگه ایتراز بلدرش اچون صحبت نی تیوخسز توختات کان. آلتن جانان جگرم برنجی کنی ترامپ ایران لیواندیکی وکالتچلی کرکت نی در حال توختت شکیرک بولمسا آمریکا ایران رو یانو برقیتم کشلیخ زرب بیردو دب آگاهلاندردی. ایران تارات قلرنن خبرگی قارغانده ایران وکیل امکی ترامپ نن یقرقی سوزلریگه قارتا آمریکا رو ایتراز بلدرگن. Шын облан бір вақытта еғін мейданыдың айрылып, 80 минут тағамлашқан сөхбәтіне вақытыншы тоқтытып, ішке қысымды кеңішіш өткізішкі езләнген. Хабарда, Иран муапық инкас қайтырышлағы есіні түзу атыду дейілді. Исраилия дөләт мұдапия армиясы 6 айның 21 күні баянат илан қылып, Исраилия армиясы Ливанның жәнобыда Джинджоданың нұрғын қораллық кішілеріні етіп өлтірді дейді. Ливан Джинджоданның рәхбірі Найым Қасым 6 айның 21 күні телевизия сөзі қылып, «Тәшкілатымыз Исраилияның әр қандақ тәжауызшылық қылмышығы инкас қайтыруды» деді.